eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.

Euskal Klasikoak.

portatzea ez normala balitza. Zer dezun aurren, helako batzuk, helako bat, bat jabe ala, gezurra dala, erreligio bat propaganda data ez balitza. Tu no defiendes a Dios, tu defiendes tu puta.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: astero legez, gure handa Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
1: Eso.
0: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukaera ere iritsi da, ezta?
1: Bai, bai, ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan, amaitu zela, azken bi kontzertuak izan zira, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
0: Baina egon behar. Ez? Hori da azkenean, aste buru, ez? Azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
1: Ba, ortearen hasieran uste dut dela. Lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti untapiku taldea apuntatzen dira. Eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori. Eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero, ba, bigarren parte horretan, hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik deitzen diotela, baina da kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera, bada, joetaz aparte egiten dutena, ba, bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso, ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, balia bidea.
0: Balia bidea, gero tamaina ere egokia da, ez?
1: Bai, orduan talentzat, ba, brutala da hor jotzea, ez? Soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz bore, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin, ba, negoten dira hor, ba, gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere, bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxaka bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
0: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
1: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko nosa den, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, EP bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere daude patrozinadoreak, eta horiekin, ba, baita ere daude gauza gabidez, ba, ez garek ba, kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
0: ba, eta... Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ba,
1: guretzat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez, bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea bira ba, hori oso oso garrantzitsua da gainera son estrella Galicia ba badauka hor
0: marka potente bada.
1: Marka potente bada egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugun jaialdietan, orduan gure kasuan ba gero txungo dugun taldea ba aukeratu genuen ba uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea ba uste genuen ba hori zela. Orduan ba, da.
0: Eta hau da, hor kasu horretan zuek ematen diozu sari hori. Ez du esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
1: Ba baitu, nola diren gauzak.
0: Zala, gauzak, logikoa izango litzateke markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
1: Ba baitu, ez. Kasu horretan ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
0: Hor sartzen dela marka.
1: Bai.
0: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez markarekin lotuta eta gotea. Bueno, bueno baditu horrego. Ozak, hor epaimaiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du. Hori horrela da.
1: Bai, baina nari gu oso konstientia gara eta...
0: Bai, markekin zaudetela.
1: Eta diogu sari hori uste... Ez bakarrik uste dugun talde onena edo baita ere uste duguna jo, claro, pentsatu behar duzu claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan aukeraketa onena da guretzen,
0: nola? Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bo, no, baizu, ba, balde ma da, nik zerrakit botazegatik botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tegizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
1: Eta... Ez dakit, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori gomendatu zuna justo son estrella galiziarena guk aukeratzen dugu eta bestea jo adibidez ez dut Bilbon jotxea Bilbo Rocken Bilboko jaietan azten agusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
0: denak esatu baditu zuzen ez dituzen aukeratzen esango duzu Iker kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, talde nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esantzen edo, ondo? Eta karri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
1: Bai, egia da, zeiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
0: Ados.
1: Hori egia da, bai.
0: Ados.
1: Ja, bai, june miau, ba, ondo proposamena gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
0: begiratzen dudan ikusten dudan hemen ez daukat
1: Abat Goldi
0: hori da, Abat Goldirekin.
1: Bai, hori Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bila saunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
0: Megina. Bueno.
1: Eta bueno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera kontak nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun ez dakit txil edo baina urbaneko soinuetan ez mugitzen dela gogoraz, horren etortzen zaitu burura elkarrezketatu nuela eta adibidez, gogaltzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
0: ulertzakoaz.
1: Nondik doazen bere soinuak, ez?
0: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
1: Estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
0: Bai. Bai, ikusten dira bere jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan berra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
1: Era eraman dezakete bere.
0: Ados, esan nahi dutze, baten batek ez, ba, jo akaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinua baino gehiago ez, argi showa, itortzen ditzak dago burura, Junemi hauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
1: Hai, egia da, raroa dela, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
0: Hori da.
1: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garen kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
0: Hogei urte da musikan.
1: Bai, hori ez.
0: Hor esatera, ez, joa, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
1: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
0: Claro. Bai, normala dena, ez, esaten duzu.
1: Euskadi gazteatik, zari...
0: Bai, gazteako sage, maketaleak eta irabazi. Berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. A ber, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu nagusia, eta hori zilegi da, baina, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzera datik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzi eta gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketa lehiaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagi hau, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
1: Bai, baina beno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
0: saria
1: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
0: Bai. No.
1: Bai, azkenean, ba, daude sari batzuk ez, eta igual garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan, igual daukan bereziena da talde laguntzea, ba, aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Zan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentor.
0: Hori da, ba, da, sari eta kitxo.
1: Bai, igual, ez luke, zentzurik okiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
0: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
1: Bai,
0: ez dakit egiten ditu, iaz?
1: Ez daukat, azken, urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera gano egiten zait niri informazio hori eltzea, ez
0: bai. Duen?
1: Orduan, igual, orduan.
0: Badakit katapulta badagoela, baina
1: kontxeta.
0: Hori da.
1: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
0: bai.
1: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela, duela urte batzuk, baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
0: Bai, egiten zutan.
1: Orduan, igual, hor bat irabaztea eta Bilbon ere ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea, igual bai, igual eso koluke zentsurik, ez?
0: Bai, hori norbaiti pasa zitzaiola, esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola bursari naiz, baina esango nuke ze karo, Kutxa Kulturen kasuan Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
1: Bai.
0: Ez? Hoi...
1: Horreti igual ba, beste modatako igual...
0: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbano nazten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
1: Junemi hau... Junemi hau... Ez du horatzen.
0: Ez
1: que ez dago batere argi...
0: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
1: Jartzen du June mia, eta parentesien artean, aipan merezi alezik eta gero lokal sesion, zorban ez da, ez
0: da. Ados. Ados. Ados, ados, ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertxioa, hori ere esan barra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu eta bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren eta zergatik dauden hor.
1: Ba, Arizolaeta, ez?
0: Hori da, Arizolaetarena. Esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Arizolaetarena izan zen berezia, ze... bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, Bai, yo digo de la de Vicky.
0: A ver.
1: Está bueno, Bitxiena izan zen kontzertuan gainera geratu ginela epamaia pizka bat guztiz harrituta komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: oso, bueno, egia da horrelako lehiaketa horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zeberak izen eman duenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra da, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak gauza hauek udaletxekoak dira aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat eta bueno, filmak izan garela gara, gauza hauetan
0: eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina
1: karoan zegoen
0: karo, zearen arpega bai aldatuko zela erabat, esan ez baina ze kristo
1: bai, lehiaketa gauza asko gertatzen dira askotan
0: baina magia dute gauza horiek ere
1: bai, eta gero adibidez ezin dira joe bertxioak batean, geratzen zarrela hau bertxio bat da zarrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta guzu artista hori ezagutzen duzulako, eta talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta horrein talde hau, edo denean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ia erdia da Mikel Lagoaren ez dakit zer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrela gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da bere sare sozialetan ez dudala guzi.
0: Bai,
1: izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laizter, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori, orkesteko segutzen bere Instagramen ez du orkesten talde hori, ez? Baina, beno sari duta agonda Arritxola eta baitare ez gai fundaziokoa
0: ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto gelo ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop
1: izarra. Elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzertu eta pop berri hori izan daitekela gara, pop ba, la oreja de Van Gogh, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina, ere ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko dut esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren horren belaunaldian, pop oso... Bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaur gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasunetan ba oraritzola eta baita ere ba milaka ere etxepe, bueno, etxak ez agur esaten dut, ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea draman basekoa baizan jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zenutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Ez eso que ya pasango.
0: Ados.
1: A ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen dut, bago sondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean ja zaila da.
0: Ados.
1: Gaude itxe egiten proiektu hasi berri bat dituela rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela silma fedoa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikete nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual, balgar gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bero, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, azkenean direla gitarra basua, bateria, eta...
0: Formazioikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Arizolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Arizolaeta.
2: Calles, y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Bueno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beza, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Baina, irukotea, eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba, hori daukagu, eragina daukaten taldeetan, ba, Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak, eta bueno, nahiko interes proposamena, o...
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa, san nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hola, bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea ikusteko, ba, hori komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera posu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobrezen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina, izan ere, orain di zuzena ona ezokitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera admerezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen, eta geritu ginen, eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta, bideo telefonoarekin hor, bere egon gelan, eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia menzigun, ez? Eta arrazoia menzigun, jo zuen bere lehen kontzertua, eta izan zenin brutala. Eta bai, hori, esan dut gara hori baloretzen, da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina, baita ere, epaen bai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horren bueno. Eta ez gaudela askotan,
0: askotan a dos. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiak eta baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berria egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka. Nola dago? Nerf Agent,
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde banda zuzenean jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarri eskizatu biten ez da esaten zuten, lehen, aziran, kantza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zaudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, bera, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugu duten gure modura, eta
0: da,
1: oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan edo gara proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute jaiz brutal izango litzateke gero ba taldeak nola diren eta baina oso zuzen

0: hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski, baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makas horretan, Mostazak Ariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu, amairu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrilan, urtarrila bukaren atera zen bai, disko hau, punka bere horretan ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. Oso oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak eta bueno, bazuzeregan santu zenbazela divertsioa ziurra eta izatea.
1: Bai, jarrera gainera punka da, gauza rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, ba, gero, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez? Ez
0: bai, indarra dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker, mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, esala.
0: Onda izan.
1: Venga, bur.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu baten konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aitor Arrentia, uda, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ez que nago, justu irtenen zen lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
1: Horrela toketu.
2: Eta dauti dut bezeleko batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berriz kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere, bazen ja elektronikoagoa,

0: zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan, pues, azkenean, influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zan, bueno, ba, zegatik hartu inspirazioa hauek nire lan berria sortzeko, eta, bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues, momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola iz, no, nor dira ekoizleak? Ze, nik, Iarizor, menel ekuzkan borrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que hay lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, joe, pues hortikan nikuzte zio seri datzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzu, no? O sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahita egin duzu? Urtebete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urtebete zehatzera ia... zehatzera, urtebetera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zonen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina, baneukan pentsatuta, bai, bai.
0: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat adesti berri sortu izan dituela, eta baitare zinbat bertzio egin ditua da, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin hastearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarriokat data bat, porque egongo naiz kurtz honetan kontzertuak ematen, egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Kainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian nola den. Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidua sortuko izula zure kantua horrelako tokioten plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zegeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zegeratuko gara.
1: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazio gatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen leioaren edo bozorailoaren bestaldetik edo mikroaren bestaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo, itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondotaztu?
0: Ba, mentxe, ikusten ari nahiz iztegizte, kristo. Hemen albiztegia jarret daukitze behit dut parean. Eta pantailara begiratzen duen engoran albiztegia ikusten dut. Hortaz izaten da pixka bat. Bai, bai, ni kontrolean nagoen mugunean, hemen beti telebista dago jarreta. Eta, bueno, batzuetan.
1: Eta entretenituta zaude.
0: Ba, batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularra begira jatut zaizutak ikan. Baina, bueno, pasako dira, pasako errekoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dela askotan begira, ez, sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatze bat imazait, bai, egoten ez dela errezetari begira.
1: Ordu ona, telebistari begira oteko.
0: Bai, bazkaltzerako garaik, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, parean izaten dut, eta ez du dukatuko askotan, eguerdiko saio egiten ari nezen bitartean, parean errezetari begira egoten ezen.
1: Jo, eukibarko esten dituzke jarrita videoklipak edo ba, MTV, sol musika balokoren bat. Amaikan ere jartzen dituzte batzutan videoklipak.
0: Ostira larratxal dutan okar espaldi malez izan.
1: Ah, bale. No?
0: Lauter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit errepikatzen diren, ez? Ete baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, horrez da, bioklipak jartzeko tarterek. Ez dudana inoizu lartuko, ha? Hori ere esan dago.
1: Bai.
0: Garai baten bat zegoen
1: zegoen. Berreskuratu beharko genuke... Bueno, ez dakit garaiak aldatu diren, edo horrekin zer ikusirik dauka, baina...
0: Ez dakit, baina errepikapenak jarri ordez, ez dakit, ez hain beste bioklip daude.
1: Bai, bete garri moduan bada ere, bai, izan liteke rekurtso bat.
0: Bai, oza, askotan bioklip bat, hori esaten, eta esaten nion baita ere, hori garaian gazteak zuzen dara esaten nion, haizu, ez da normal, hain beste bioklip egotea, eta bioklipi eskaintzen zaien tarte bakarra telebista publikoan, izatea albistegietan eta mar segundu.
1: Jo, ba, bai, egia da, gainera bideoklipek atzean daukatzen lanarekin.
0: Horregatik, ez? Ta, jo, ez da, nik uste dut aurrera pauso itzela eman dela azkeneko urteotan bideoklip egintzen. Geroz eta gehiago eta hobeak direla.
1: Eta pelikulak direla, batzutan labur metraiak dira, pasada bat, da?
0: Bai, ez, batzutan gogoratzen dut esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura, bua.
1: Ez dut ikusi zein ez da bestirena edo?
0: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la zortzi minutu edo horrako zerroi dira, baina zinea, eh?
1: Jo, ba, penen baten ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo, bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dudala, ba, beste une baterako utziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo, hori ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo, beste amaika estimulurekin zaudela, eta, askotan, ba, falta montatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera, bideoklipak ikusten bakarrik. Eta ez duela inbeste egiten, baina bai berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
0: Ni garai batean, laruma goizako horretarako zira, besteak beste, eguerditik aurrera, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zen, arratsaldez, emerina garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josean Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakiz aurretan bukatuko zen, baina... Nik esango nuke, lau bat urte irango zituela saioarek, eta bukatuko zela 2006...
1: Abai, ez gogoratzen edo.
0: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzigula, bioklip bat aterako da, gure, aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan degirekik egin, eta bai.
1: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat ateraz direnean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta, bueno, eta suposatzen da, jarraitzen dutela izaten, baina agian, bai, egon dela historiako momentu, musikaren historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egotez direnak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian, bai, eta nina izpistatuta dagoena, baina...
0: Shortak agertu ziren natin ikustu dutaz, aldatu zelaz.
1: Gero, asko gustatzen zeiran gauza bat, baina egia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela egite prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako Batzutan izaten da, existitzen den bideoklip baten parte bat, nola da, visuals, visualak edo.
0: Buah.
1: Eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako visual bat, mugimenduan dagoena.
0: Ah,
1: eta, jo, ba, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, ba, bere proiektua, bueno, osoago edukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digu larretarik jartzen, sin mas.
0: Hemen harina ez ikusten, 89 jarri zen martxan, terrorista saio hura.
1: Josein Arena?
0: Bai, Eclipsea, eta 2006 esango nuke behintzat, horrein
1: martxan zegoen.
0: Bai, bai, bai, urte batzuk irantzuta, eta niretzako zen hori, izaten zen horrein ez tekit, arratxaleko mostak, edo, nako zerret izaten zen, ordu urte aldetik.
1: Eta... Ez que haian, ni gara hartan berondogo azten nintzen telebista ikusten ja, etxerako lanak bukatuta, eta...
0: Eta, ba, eta kaso goizetan
1: ere... Kaldera,
0: eh? Eta kaso goizetan ere errepikatzen zen, eh? Saioa. Orain, orain esango nuke, baietz esango nuke, goizetan, ez tegit osorik, baina, kar, gara hartan, bai, eta mena berri ikusten da, begira, arratsaldetan, eta benari nahiz ikusten, 2008, ez tegit zehurtetako izango den, hau. Zer, 2008, ez, 2008, ez, 2008 gutxi.
1: Bai.
0: Italiako giroa, 2008 erira, Italiako giroko etapa, gero, itzetik hortzera.
1: Guau, wow, itzetik hortzera.
0: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
1: Bale.
0: Karo, zu iritsiko zinean, Betizura.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Hemen agertzen da, Betizur, talde.
1: Eta zer dutan, izaten zen?
0: Betizur seietan, hori bai.
1: Seietan.
0: Eklipsea izaten zen aurretik, hori gogoratzen
1: dut. Aurretik, bale, ba, aurretik bai. Agian ja.
0: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskurtzen ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskurtzen zizun, ma orduan bideoklipak ikuste eta etzen hain erreza, klaro.
1: Claro, claro, es que bai, es que garai batean hori zen bideoklipak ikusteko modua. Horregatik ere, esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori. Bueno, eta abiatuta ere, telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun.
0: Nik baina.
1: Baina edo ba, oro argizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakit agian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
0: Ba, bueno, nik esan dut azkenean da momentuaren arabera, baina ez duzula zertan, esan dut, prime time batean ez duzu zertan eman.
1: Ja, oi, ja, bai, baina betegarri moduan edo...
0: Bai, baina gaueko,
1: ez da oso bera.
0: Edo gauez, ez? Gauez askotan ikusten daiz arrela, bueno, bai, zu, ba, parean harrapatzen dut mazituzte bos bideoklipek, edo,
1: bai,
0: edo tartean. Eta
1: lehen esan duzu, errepikapenen ordez.
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan gugri gertatzeko. Dazkazu, berroita, os minutu, eta gero dazkazu, bai. Beste berroita.
1: Eta bilatu behar duzu, zaz minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: horrelako zerbaitekin beteliteke.
0: Egia da EITB kultura, dela nik bete esango dut etxe horretan egiten den gauza interesgarrenetan.
1: Bai, bai, oso ondo dago, eh?
0: Ze, ondo egin da dago.
1: Baina...
0: Gainera ez da interesgarri izatea soilik, ez eta ondo egin da dago. Eta netzeko zerret ondo egin da, jo, nagaritzen da ez mimoz egin da dagoenean, eta...
1: Bai, bai.
0: Baina, jo, oso graziosa da, 2003an zertzegoen eta ez dela askorik aldatu, basuntoa.
1: Programazte aldetik?
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, iratzen ari naiz da. Bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Baina, jo, kamarazkutua...
1: Bua!
0: Baina, nagertzen diren gauzak... Baina, Euskal Herritik saioa goizeko bostak eta hogeian, oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela.
1: Hmm.
0: Pentsa, eklipsea egunean irutan.
1: Irutan, eh?
0: Goizeko bederatzietan, arratsaldeko 6:30 gutxiagotan, eta goizeko 4:15 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen, errepikapena edo propio sortutako tarte bat, ordu tarte bako
0: etzerako? Errepikapena, zio.
1: Errepikapena, eh?
0: Gaina, 4:15 gutxietatik, 5:15 gutxietara, ordu bete bideoklipak, goizaldean.
1: Guau.
0: Wow. Begira. Hai, oso nada, hemen ikusten ari zara, eske gauza asko oraindik ikusi egiten dira. Errepikapen horiek ere egiten dituzte.
1: Ja, ja, bai, agian bai.
0: Publikoaren arabera izango da, eta... karo, nik... Orain ez dut oiturarik, eh? Goizan jekita telebizte ikusteko, baina... Lehena bai, eta goizeko seietan, eta...
1: Ez ki goizetan, iritzen zait, telebizte ikusteko momenturiko kerrena niretzat behintzat, entretenintzen ari zara, bau.
0: No, oso hona zen, audientziak eta ikustenerakoan, garai bat egon zela... ETV iruk, goizeko ez tegitzeetat izazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana. sekulakoa Euskal Herrian gehienetakoa zen Lazkao Txiki eta Fernando Amezketa marrazki izudunak ematen zituzte eta nonbait egongo zen
1: telebista, baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo
0: izango zen telebista ikusten zegoen iaia bakarra
1: Hori
0: ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Vale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horretan, baina zegoenak ikusten zuen. Vale, ya.
0: Maravilla.
1: Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai.
0: Hori da kontua, baina, maravilla bat zen. Zaten zen, joder, jakin nahi dut zein den, hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. oso bidela da bueno, audientzia horiek ez da eta ez dakit segitzen duena eske gaur egun ez dut ikusten goizeko ordu eta ez dakit zer da bantzen abistan albisteak normalen jartzen
1: faidearik ez bai
0: albisteak desberdinak harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz hori ere tristea da baina albisteak harrapatzen hau ez ze kate da, bako, zango, bueno, en fin
1: ai,
0: telebistari harrapatzen maten bideoklibertatik aliatuta
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita, videoclip. Hori izan da gezurra nienetako bat esatu.
1: Bai.
0: Ze bideoak bai, baina irratiak hor segitzen dut.
1: Eta hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Inoiz, indarrandia horrekin.
0: Eta telebista hortxe dago. Askotan zalantzan, ez? Egia bideoa ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bide handi bada, musikarik ez baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarra eskatzen duela, gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbait agertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, Bagero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: No, bukatuko izaten pixka bat, zera bezala. Disko fisikoa bezala. Nostalgia edo...
1: Bai, disko fisikoekin gertatuen bezala, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzen, videoklipik gabe ateratzen bat zu, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu, behar duzula. Eta horra mendago betik.
1: Karo, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimenduagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egun eta musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela, eta horrela kasu nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta hori... Ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai.
1: Pasada.
0: Bai, flipante iritsi ja.
1: Bai, edo, bai, eske guztetut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakitzen nahi. Bale.
0: Amigo!
1: Ez dakit horrek esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin ez agertzen direla bideetan.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta zerbait egiten, eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango aian miniatura batean arreta gehiago modu deitzeko?
0: Hori ere badago?
1: Ez que, Instagramen adibidez, explorar atal horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehienen baten zuen miniatura.
0: Ez da gontan.
1: Eta hori, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor, pepino bat, antzeko zerbait erabiltza horretarako.
0: Horretxel lupari emanda, agertzen zait, Orokorrean, postreak, ez da gizarratik.
1: Postreak?
0: Postreak eta Real Madrileko...
1: Ea, sartuko naiz?
0: Real Madrileko munitiz jokalaria dela... duela 30 urteko aia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da, erabat orduan, ba, bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dirare.
0: Baina, bota bideo jokoak, baina.
1: Ezken nire hartzen zait, denetik apur bat, baina...
0: Baina, no. Bai. Postrak, eta
1: gero... Moda kontuak, psikologia kontuak, ezken denetik.
0: Logoen transformazioa, hori ere hartzen zait, bueno, en fin. Esplorar esan duzulako, da.
1: Ba, bueno, horrelako ba, explorar, edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira, eta bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Ba, ez fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek, ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten, ez dut.
0: Bueno, ez nuke ez esango, Nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke. bestek, ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, eh? Kazetari moduan, ez ditut bideoklipak ere bilatzen.
0: Nik askotan ez, eta bueno, bai, eta batzutan da esaten dizuten, elkarrezketa batean. Bai, bideoklipean ikusten den bezala, nik barrotik gaurkoan ez dut ikusten, sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualitatea, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Arridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean, euskal artista berri baten Instagramen esertzen naizenean beti jarraitzen ditut.
0: Horra, beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean, pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritsin etzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina horraino.
1: Iritsi berri naiz haien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an asistira gauzatxoak ateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honen abentzat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, divertigarria izango litzateke.
0: Oh,
1: etxeako lana. Bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxa emango
1: diot. Bilatuko dut ezazteko.
0: Ni martxa emango diot, kontatzen dugu zuen bitartea zergatik ekarri dugu zuen pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoin, nire bideoaren bilaren nintzen eta entretenitu nahi ez honekin ere. Bideoklipa da edo olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik, baina...
1: Bai, nire zait agertzen zait miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bale, bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak dauzka. Bitu guazen.
0: Hori bak guazeneko irudia laportu dituzte horretik.
1: Bale.
0: Hore, 2003, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Ze guazenen lehendabiziko musikal hori agertzen da.
1: Bai, filma. Lehenengo filma.
0: Bai, nire bazpitarte errekusten dut.
1: Hori algortarrak direla ikusi dut, eta esan bezala, iritsi berri naiz haien gana, baina gaur ekarraitudan kantuek daukaten multiplo komuna edo, beti aritzen garela horrelako baten bila, ba gaurkoa da, udara begira jarri garela, bueno, udarako oraindik iailea, aste batzuk falta dira, baina uda klimatologikoa hemen daukagu zalantzarik gabe, eta beraz, bueno, parrandarako kantuak dira, eta hau zalantzarik gabe bada horretarago bidatzen duen kantu bat, eta iruditu zait aietaz ikusi dudanagatik kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukate, bez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitxe espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinean, pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin dibertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
0: Eta galdera da zer da pinaka,
1: ba.
0: Txakur bat agertzen da.
1: Bai, txakur bat haien simboloa du. Honek ere graziak indit haien Instagramean ipini zutelako maiatzasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa, eta bestakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena, bai hori da.
0: Hemen harinez, zer den pinaka, eta ikusten harinez, bueno...
1: Nik ere bilatu dut, baina...
0: Hinduismoko kontuak...
1: Bai.
0: Bai, baina eraberean, gerrarako, misil jaurtitzaile, misil asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
1: Bai, gian hori izango da, nik pentsatu dut izan dela, kuadriaren baitan daukaten bai. Txorrada bat, edo iztegi propio bat, edo... Bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, agian haiek asmatu duten hitz bat.
0: Auskalo. Bueno, gauza da, Indian, sortutako katxarro bat dela, bueno, Indianeko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, Baina ez zaitiru itzen.
1: Ez du ematen, por lo que sea.
0: Bueno, borroka set deitu diote kantu.
1: Borroka set, bai.
0: Ez dakit hor borro kaset dagoen.
1: Borro kaset, bai. Bale, hartu herri naiz horretaz.
0: Ez dakit hori hortartean izlokoa dagoen.
1: Bai, bai, eski badago fijo, baina esan duzun artez naiz hartu, bai.
0: Claro, hori horrela zen, kantua.
1: Maluma uste dut.
0: Bai, ez da.
1: Borroka set, bai.
0: Borroka set.
1: Baina kasunetan borroka set.
0: Bai. Eta jo, hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu, amar urte, amaika urte kantu iratera zela.
1: Amaika urte, ba, uste dut Maluma aita izan berri dela.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Eta orain ja ez du perfil ez begiratuko. Ja, franz, bai, en fin.
1: Ez dakit, eta uste dut ere disko aterako duela.
0: Ah, bai.
1: Zerbait ikusi nuen, bai.
0: Ba. Ah, bai, kanturan bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrendan neukan ez du jarri.
1: Bagian aurrera pena izan da.
0: Baina...
1: Baina, bai, entzun nuen diskoaren, no?
0: Bai, Maluma, bueno, ez dakit. Zentzurik baduen.
1: Sin mas, Maluma.
0: Bueno, kontua da, pinaka, karri dugun hona, eta borroka set, borroka set, ne, bada ezpada. Izan moda entzuko zen kantua. Bauaz. Bauaz.

0: Beno, bigarren kantura salto eginda, hemen ere, claro, sigarrenean videoklipetaz etzaitz egiten, bilatzen hasi naiz, baute duen videoklipik kantu honek, honek ez du, baina, konturatu naiz, irukote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da, eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elgarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen nuen bertsioa, duela urte, bai. Baina ezagutzen nuen bertsioa zen jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa. Tata Jofe Kiliki.
1: Bai, jende asko. A ver.
0: Baina, bera.
1: Milhouse remixe.
0: Bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau. 2022koa da ere,
0: Ah, begira, hortaz, oraindik iru izango dituela
1: bai.
0: Jartzen dit.
1: Honetan, parte hartu zuten. Bai, Mutiko, Sánchez, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kilik eta Bazke,
0: hori. Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana badutela.
1: Ah, behitu, beti drogen inguru.
0: Bai. Milhausen bideoklipara ikusi esterik ez dago, nondi di joan kontu bat. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horraino iritzen ez delako galdetu.
1: Vale. Zer ikusia daukala agian Bazkezekin, tartean ezagunak ditudalako biak jarraitzen dituztenak eta badakit Bazkez ezagutzen dutela eta agian hau ere ikusi dudalako nork jarraitzen duen. Eta ez zera gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizki dala iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere azten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, horrelako pentsatu dut, agian Mikel deitzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Baina Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut, begira. Adimen artifizela batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Honen arabera Gipuzkoarra da.
1: Ah, babitu.
0: Eta 2006an hasi zen, underground musikan. Eta
1: hori guzti epintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena, hortaz, hortik eta horreko da, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan, trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia, hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta bera da, Milhouse hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zera bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero osora zabaltzen den, edo ez.
1: Bale, eske bilatu dut, eta uste dut adimen artifiziala ari dela oinarritzen.
0: Albiste baten, bai,
1: deian ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina nire etze deian atera.
1: Bai, komentatu duzun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen informazio bakarra.
0: Niri notizias de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, bantzeko.
0: Horregatik esaten dut, nire igual zuri bizkaitarra dela esango bizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire.
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai, daudela hemen.
0: Bueno.
1: Joi, ba, ez dakit, Gipuzkoarra bizkaitarra den, baina.
0: Nire bizkaitarra dela esango nuke, esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta...
1: Bai, eske horregatik pentsatu dut, ba, hori, harremanen gatik, eta jarraitzen duen jendea gatik, eta hori, baina... Agian ez.
0: Bai.
1: Edo agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi eta...
0: Begira.
1: Ez dakit.
0: Itxaron, Rally 48 talde ere agertzen zait, horren guruan...
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao,
0: begira,
1: de 26... Bitu, hau da...
0: Bueno, ez abra guztia.
1: Hau da, notizias de Navarra. 2022 biko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako zarra da. Rally 48 talde agertu zaidalako, esan dut, batean, ez dakidana da. Bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, baina ez dakit unenetan geldik egongo den egoz. Zegoek, Bilasaun dira zizuten, Bilasaun da sari bat dira zizuten.
1: Bai, ezagun egiten zait izena, baina esterik ez.
0: Bai, atera zuten EP bat, eta bai, gogoratzen dut, hemen noizpe jarri ditugu. Eta, begira.
1: Ba, ai joe, galdetuko diot, bueno, badaukat, galdakoko lagun bat galdetuko diotea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldidan.
0: Bueno, hortzaz zuzenan ez duzu ikusi, hau?
1: Ez.
0: Aprovechatuz, bueno, kanta jarri aurretik, zer modu zegoen zen aurrako netxepe?
1: Ah, oso ondo. Bueno, egia esan, bai, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen ez kontzertua bera, jaiak oro Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero jaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatokin guruan ezen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Claro. Orduan izan zen kontzertu hauetako bat haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasieratik nengoen eszenatokero biltzeko gogoz, baina jendea zegoen benetan oso bean, eta gero ba ez dakit haiek animatu zutelako edo giroagatik edo, baina gero esan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat, kontzertuak aurrera egin ala, baina bueno, kontzertu aldetik eta hien aldetik ondo. Baina, arazo tekniko bat ere eukizute, ba. baina ondo, nik disfrutatu nuen.
0: Hori izan aldera, azkenean ez, zuk disfrutatu baldin baduzu, horrek balio du. Bueno, eta kantu hau, nondik eta nora iristen zaizu eta nondik eta nora aukeratzen duzu?
1: Baina esan, ez dakit nola ditzi zitzaian, eskaskotan gomendioak eta, osea, algoritmoak berak gomendatzen dizkit zerrendak eta nik uste dut ornon baitatera zitzaidala, baina ez dut esan dut, ez dut ikusi aietakoren batek iragarri duelako edo horrela iristez ezkit gehienak algoritmoagatik edo askotan, ba, bueno, aiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasu honetan ez.
0: Bueno, ba, ikusuko dugu. Nolakoa den kantua, bueno, zer giro sortzen duen, eta gero ikusuko dugu, ja.
1: Jai giroa sortzen dute guztiek.
0: Ba, eta hemendik aurrera, zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek, ja.
1: Elkarrekin, bueno, behin baino gehiagotan ere egin duten ez?
0: Bai, bai, ikusi dut, bideoren bat, hemen, Santurtziko festetan, ez egin duen, ikusi dudan, 2023an edo elkartu zirela.
1: Uh-huh.
0: Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Bago, zentzutera, M. Sánchez mutiko eta Nolaz Denso produkzioan LM kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako ingurukotik, galdako eta dago hien ingurutik. Beri da triangulua ingo dugu, Gasteizera guazelako, ez? Gasteizera delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako niko baina asko zabete esamotzen duzula.
0: Ezaguna, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Oso goxo eta argia, eh? Entzun duzun kanteorekin konparatuz.
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko. Alaia ez nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko lasaitxoagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan ekoizle lanetan Ian Airi ondo ibili zen, gaur egun, bueno, gurekin ez, beste batzaioak egiten da bil, hilero, hilero, astero hor daukazue, Iana. Eta, bueno, bitxia da ez, gisa horretara Ianaren berri ere izan genuela, Ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, okera espaldi mana, ez maketaleaketako finalera itxizen, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dago.
1: Bai, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, Uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Ez tekit, zuk, nik hau, prentsa horra irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nezpijatu, eta prentsa horra ez dut irakurri agian, jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez, bai, gehiago da zuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez dut harrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biak agian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin, ez? Guztiek eramaten autela apur bat Udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, ba, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kaineroa denez, ba, hori, baina letran ez naizki fijatu, esan behar dut.
0: Bueno, ba, LGTBQ+ kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta bueno, eskatzen duena aldarrikapen hori eginaz egiten du kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azkenko demortuan iluntza manabil musika egiten, eta bueno, beste giro bat bilatzen. Giroan, nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
1: Nik uste dut, daude modu, aipatu ditugun ordenean,
0: bai.
1: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta, baina hau kokatuko nuke, oza, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja, ez dakit, goizaldeko lauretatik aurrera.
0: Hortaz, zuere teknoa eta rako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
1: Bai.
0: Goizaldean eta berandu, ez?
1: Bai.
0: Azken ordeko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk aldero egin izan dute. Hau da, hasi tekno pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak pintxa batean. Joan, eta...
1: Keba. Osa, ez, niretza teknoa ja da, osa, apur bat pasatego mazara.
0: Ados, egira. Bakitzak bere oiturak edo bakitzak bere erak.
1: Bai, besteak dira gehiago, bueno, lako ez, tonteo giro batean edo, baina... Keba, honek ez daukazer ikusirik.
0: Bueno, ba, Udaren non daude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu, bi aste barru arte, da tornaztean atxeden aduelako musikariak hori ere.
1: Bi aste barru arte.
0: Bai, hori da. Ba, mila esker, itxaso.
1: Mila esker, Iker.
0: Aste honak izan.
1: Aio. Aio.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Gaston Giroa jartzen, eta Fagoaga jauna.

itxaso bari iraila eman zion, ta itxasoak

0: Música.
1: Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Ceutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidaletako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute. Gainera, pertsonen bigarren mailako mugimendua gertatzeko arriskoa ikusiz gero, barne mugetako aldi baterako kontrolak berriro ezartzeko presta agertu dira. Oraingoz ordea ez dute Ceutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Gurera itzulita Gasteizko Txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartxek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz bertan bera geratuko dira, Gasteizko Txosnetan abuztuaren bosterako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurreikusitako kontzertuak. Nazioartean Donald Trump estatu batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarren ez etxe zurian. Bi hilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du, Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregulararen aurkako lankidetza indartzea adostu dute. 2025an sinatutako akordioari esker Washingtonik 100 migratzaile bidali zituen El Salvadorreko zekotes betxean dira. Eta 100 lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan Euskal Preso Ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioek egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri auzotan. Ba, igande honetan gaur ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gutu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina usanda gure alderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goiz partean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen egoisuri aldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar isurian aldakor xamar joko du egoisuri aldean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz gora ingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 32 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Naiz irratia.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Música.

Ez makin hartza, gorputze saiz gaitza, puska bat pitzua, baina ez gaizoa. Ni naiz makin hartza, gorputze saiz gaitza, hunkia ez dia, bihotza haundia, maite ditut haurrak, adiskide onak. Gaukuziz ohean, Josepen ondoan, sardadien lotan, nagoni begiran. Ni naiz makin hartza, gorputze saiz gaitza, puska bat pitzua, baina ez gaizoa. Ni naiz makin hartza, gorputze saiz gaitza.

Gabon eta eskerrik asko, 35 urte pasata berriz ere Arriaga hontan. Eskerrak jakina ba gure publikoari hainbeste urtetan haien oniritzia eta amodilua erakutsi digunari.

Alduek esnatu naute Kresalak da gasolinak

0: informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Gutxienez 77 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsaso ziristen saiatzen ari ziren bitartean. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera bat eskatu dute. Oraingoz ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joanetorririk atzeman. Bestalde, Gasteizko Txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburutako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko Txosnetan abuztuaren 5erako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurreikusitako kontzertuak. Eta Altsasun, laugarren egunez jarraian egin dituzte abiadura handiko trenaren zundaketen aurkako protestak. Aste honetako mobilizazio sorta amaitutzat eman dute, baina antolatzaileek adi jarraitzeko eskatu dute datozen egunetan zundaketa berriak egin ditzaketelako. Nazioartean Donald Trump estatu batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarren ez Etxe Zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregularen aurkako lankidetza indartzea adostu dute. Eta ertzaintzak Mossos d'Esquadra eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 7-6-4 izeneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke 17 urteko mutiko hau. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste, sexu xantaiarekin aurre esplotaziorako material zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin autolesiotara bultzatzearekin eta muturreko indarkiraren edapenarekin lotu dute. Eta ez atxiloketa bakarra izan ere ertzaintzako 20 urteko gizon bat atxilotu du Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu erasoa egita leporatuta. Gertaera igandeko izaldeko 5 aldera izan da algortan. Agente gizon bat emakumea besotatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi dute. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik berezi du. Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokoloa aktibatu du eta emakumeak gurutzetako ospitalera eraman dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko 4 kilometroko autopilaketak daudela AP8 errepidean, Irungo bidesarian, Bilboko norantzan, beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, gaurko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen egoisuri aldean, Araba eta Nafarroa egoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar xurian aldakor xamar joko du, ego xuri aldean aldiz egotik finkatuko da, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen egoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar xurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xurian 22 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Ez zaitez konformatu ala nolako edozein irten biderekin. Alkanen, kontran asko eta bilirako zoru.

0: mezuak 644-6-9-9-9-9-9-9-9 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturraria. Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Ziaren semeak ez du laguna salatzen. Eta zakurren aurrean

0: Gabon entzule. Ziur naiz badakizuela. Iragarri gabeko etenaldi luzearen ostean holtzetara itzuliko dira Pantxoa eta Peio. Baina oraingoan bai, behin betiko agurra emateko haien ibilbideari. Are modu borobilagoan egingo dute despedida. Ekainaren 21ean musikarien Europako egunarekin bat eginez, Donostiako udalak eta Donostia Kulturak eskainitako 2026ko adarra saria jasoko baitute. Euskal musikaren arloan garrantzia edo eragin bereziko ibilbidea egin duen edo egiten ari den artistei omen egiteko sortu zen adarra saria 2014 urtean Donostiako udalak sustatuta. Mikel Aboa izan zen saria jasotzen lehen eta orduz geroztik Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari Berritxarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiri, Joseba Tapia, Ze Amaiz Errobi eta Antxon Balberde izan dira omenduak urrenez urren. Eta mairugarrena, esan berri bezala, Pantxoa eta Peiori egokitu zaie. Victoria Eugenia Antzokiko Txina Aretoan eman dute aurtengoa darrasariaren berri eta bertan izan dira bi protagonistak, bi abeslari lapurtarrak. Gu ere bertan izan gara.
1: Kulturaria, naiz irratian.
2: Gaur, plazer handiz, hemen dauzkagun bi persona hauekin, pero bueno, gero bai, zabotzen dugu jari dagoa, gira data, Ester Fernandino, eta gurekin, Pantxo eta Peio, segurasko denok zabotzen dugu taldea, bigotea, baina gurekin edukitzea oso plazer handia bai, beretan. Dakizuenez, 2014an, Donostia Kulturak eta Donostia Kultura sortu zuten adarra saria, eta saria hau sortu zen musikaren eremuan garrantzia eta eragin handia bere ibilbidean egin duen artista edo talde bat aitortzeko. Aurten arte sari hau eman diogu honako musikariei: Mikel Aboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berritxarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Joseba Tapia, Ze Amaiz, Errobi eta Antxo Balberde. Eta urte, lehen esan dudan bezala, plazer handiz, Pantxoa eta Peio osatzen duten bikoteari eman diogu. Eszena tokietan, 60 urte baino gehiago pasa izan dute, eta Euskal Musikaren memoria, kolektiboaren, nortasunaren eta historiaren parte direlako emango zaie, saria. Peio Ospital eta Pantxoa Karrere musika Euskararen transmisio bide bihurtu dute, eta Euskal Musikaren erreferente handiak dira. Autentikoak dira. Eta gaur egun ezin dugu ukatu gure imaginarioaren parte garrantzitsua direla. Ba, Pantxo eta Peio egin ditugu, eta plazer handiz, oso handiz, niretzat beraien hitza ematea. Bezerez?
3: Aipatu dituzun izenak Laboa, Lertxundi, ikusten dut kompainia honian bidela. Plazer egiten du eta joien behoan jartzea. Eta ni ikusten lehen batzen duen nora usteak zuntzile pasatzen diren. Gauratzen naiz, emeletzi hori urtetan

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 72. emankizunerako Beñat Goitia Benize musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Benizeren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak esan nahi dut, entzuteko beta izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Benize, Gasteizen jaio zen 1981an, egondako taldeak haue dira, Espolio, Montauk bidizko eta Benize beste bidizko. Euskal filologia egin du eta administrazioan egiten du lan. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Benize?
2: Kaixo, Txaleon.
1: Ze moduz?
2: Ondo, oso ondo.
1: Galderetan ez dizut bidali, baina bere garaian, oindela urte bat edo egin nahi nizun elkarrizketa, atzeratu dugu, eta elkarrizketa hau, haren arira dago pentsatuta ere bai. Jakin aldizkarian idatzi zenuen, ez dakit, 20 orrialdeko izugarrizko txosten bat, euskal musikaren inguruko txostena, zertan geratu da hori, hau da, ideia horiek oraindik hor dituzu bueltan, edo ze hausnarketa gehiago egingo zenuke?
2: Bai, ba, garai hartan gonbidapena jaso nuenean gogotsu nengoen, holako, bueno, ba, ja, aspaldi nahiko garatuak eta sentituak nituen ba, gogoeta batzu konpartitzeko, eta justu aukera sortu zen hor jakinen pixkate azaleratzeko, eta plaza egokia iruditu zitzaidan horien azaltzeko, eta pixkate terapeutikoa ere izan zen, zeia, bueno, ba, urte batzuk bandera matzan hola ba, musika mure munduan eta, eta ja, ba, bueno, urte horien garapena ikusita eta bueno, ba, musikaren munduan ondik nora dijoan ikusita ba, gogoa ba, izan duen pixka hori dana azaltzeko, ez?

0: Eta pixkat horrela hartu nuen, tira terapia bezala, ba, gauza batzuk esan, azaleratu, eta uste dut, ba, jo, espero nuena, baino, bueno, esateko gehiago sortu zuen, ez?
1: Baina gutxitan ikusiko dugu edo irakurriko ditugu musikari baten olako hausnarketak aldizkari batean, ez da? Hau da, gauza da musikari izatea, kantaria edo denalakoa, eta gero horrelako txostenak idaztea.
0: Bai, ba, ni ofizioz hizkuntza normalizatzaile bezala aritzen naiz. Orduan gu egun guztia daude gogoeta horiek egiten, ez? Eta bai, aski musikaren munduko eta inguruko bizipenek ere eraman dindute pixkate gogoeta horiek garatzera. Eta bai, hortik sortu zen.
1: Horra, aipatzen dituzu gurasoak, aipatzen dituzu, ez da? Gurasoen gandik jasotako transmisio, informazioa, musikala, politiko ere bai, eta gero aipatzen dituzu eta ez borrokak eta Euskal Herrian izandako gatazkak, eta ondo txertatuta, ondo lotuta dago dena, ez, musikarekin.
0: Bai, zarantzari gabe, musika gure gizarte herriaren ispilua da, eta musikaren garapena da, ba, gure gizartearen egoera politikoaren isla bat, ez? Orduan, bai, nik etxetik beti jaso dut gure herriaren inguruko gorabera guztia jaso ditut, eta bai, musikan ikuste musikaren garapena egoera erabat bat datorrela egun ba, euskal gizarteak, politikagintzak, esparru guztiek bizi duten egoera berri honekin, ez?

0: Benize du hor batu gurera izeneko kantuarekin. Beñat edo Benize, gurekin edo gure kontra, hori zer da?
1: Nik uste hau abestia ulertzen duen pertsonak badakiela zein garen gu eta zein den bestea.
0: Eta nik ez banu ulertuko, hau da, ze azalpen emango zen izkidate?
1: Garrantzitsua da ulertzea, hau nik uste ulertzen ez pauzu zaila da saltzea eta arriskutsua ere igual.
0: Ba, arriskutan sartuko zara?
1: Bueno, nahi gabe sartzen zara. Zeozer desberdina edo benetako zeozer esan nahi duzunean nik uste arriskua hartu beharra dagoela, bestela arriskuri gabe ba, zetakit, oso erresa da edo zer egitea.
0: Zer da gu esatea?
1: Ba, esan dakoa, nik uste bueno, ba, herri hontan pasa diren, bizi izan ditugun eta nahi ditugun gauzak ulertzen dituenak ba, badaki pixka zer garen, nor garen gu, ez? Kanpotik zailagoa da ulertzea, gutasun hori, baina nik uste sentitzen dugunok eta bagarenok badakigula zer den gu.
0: Orduan ulertu behar da guta gutarraketik edo nita nitarrak, ez?
1: Bai, oso abstraktoa geratzen da, baina nik uste kontzeptu ulertzen duenak badakiela zer den gutartasun hori.
0: Eta non dago kolektiboren indarra?
1: Bueno, kolektiboaren indarra nik uste ezinbestekoa dela, izan dela, baina ba, zoritxarrez azken hamarkadan, azken urteetan, ba, galeran dagoen zerbait dela, ez? Kolektibotasun hori, eta bueno, munduak hartu duen norantza ba, kolektibotasunaren kontrako norabidean dijoala, ez?
0: Apaldu egin gara?
1: Bai, nabarmen.
0: Zertan?
1: Ba, Ez dakit, erosotasun teknologikoa izan den, edo zer den, erosotasuna, edo globalizazio basatia zer den, baina apaltzea nik uste oso nabarmena eta agerikoa dela, eta pixkate, bueno, ba, munduak hartu duen norabide berri horren ba, arrazoia, ez?
0: Bi termino jarriko dizkizut hor mai gainean, kolektiboa eta autogestioa, auzolana, ez, hiru. Non dago diferentziarik baldin badago?
1: Bo, nik uste autogestioa dela ba, zu minoritarioa zarenean, geratzen zaizun bide bakarra zuk gauzak egitea dela, ez? Ba, undia denak, globala denak ez dizu lagunduko, orduan ba, zuk zure kabuz egitea da bide bakarra.
0: Baina, undia izateko lehenbizi hasi behar da, ez? Hogeita bost urte eukitzeko lehenbizi bat, bi, hiru, lau, bost kontatu behar dira.
1: Bai edo ez, hori da aurre un nik zalantza handia daukat, uste dute handi izatea ez dela bide bat egitean lortzen, baizik eta bueno, ba, sistemak badituela mekanismo batzuk egun batetik bestera pertsona bat handi egiteko, ez? Eta musikan ba, hori oso agerikoa da, ez?
0: Lehen esan duzu engaiamendua gero eta gutxiago daukagula, baina nik beste datu bat emango dizut. Diskoetan, bakarri diskoetan, autogestioa izugarria da. Hau da, handi horiek zarata egiten dute eta gehien saltzen dutenak dira eta abar, baina oso disko gutxi dira eta gainontzekoa dena autogestioa da. Lehen etzen hori gertatzen, orain dela beste garai batzutan 80ko hamarka erditik aurrera, ez, gertatu zena Euskal Herrian eta abar, han autogestio gutxi zegoen.
1: Bai, nik uste sarritan autogestioa aldarrikatu dela gauza positibo bezala, pixkat underground edo sistematik aldentzen zen hori bezala, baina nik uste Euskal Herrian musikaren munduan gaur egun autogestioa ez dela autu bat, baizik eta ba, diskoa da argitaratu nahi bauzu daukasun bide bakarra, ez? Hori, industriak gero eta jende gutxiago bere ganatzen du, eta hortik kanpo geratzen den guztia autogestioa da, baina gehienetan nik uste ez dela autu bat, baizik eta ba, ala beharrez hori dela bide bakarra.
0: Baina hori tristea da, ez da?
1: Oso, eta, karo, musikaren mundutik kanpo usten zaituen zerbait da.
0: Baina musikari batek ere ez dizu esango bere autua, derrigortutako autua dela?
1: Hori ez, hori da, ez du baitortzen, baina nik uste atzean dagoena hori dela autogestioaren bidez argitaratzen duten 180 gustora hartuko luke babes pixkat, ez?
0: Eta norberak ematen dion babesa norberari?
1: Horrek muga asko ditu. Oso zentzu baten askatasunaren izenean oso erakargarria da, nahi duzun egin dezakezulako, baina gero hori azaleratzea, plazaratzerako momentuan, horrek sekulako muga dauzka, ez?
0: Baina muga horiek jendeak gaztetxetan hasiko zen, eta gero pixkat poliki-poliki gauzak garatzen joango da, ez da? Baina jakin behar du norberak zer nahi duen, politikoki non dagoen lerratuta?
1: Bai, kontua gaur egun hori dana ja nahazten hasi dela, ez? Lehen gaztetxean zirkuitu underground bat zegoen, eta beste espazio batzuetan, mainstreamago bat, edo ez dakit nola ditu, bereiziago zegoen, ez? Bereiziago zeuden zirkuituak, ba zegoen gaztetxean zirkuito bideragarri bat, baina gaur egun talde berdine jotzen dute gaztetxetan, toki handiagoetan, hor nastu da pixka bat, ez? Orduan horregatik esaten dut, gaur egun autogestioan ari garenok, hori dela pixka bat, daukagun aukera bakarra, ez?
0: Mainstream hori etxaila alda?
1: Ez du zertan, etxai izan behar, baina gaur egun nola dagoen planteatuta pixka bat bada. Ez, bada, etxaila baino da, hori, pixkat muga, ez? Mainstreama existitzen da, mainstreamak dauka plaza, eta mainstreamak ez die gainontzekoi pixkate atea irekitzen uzten, ez?
0: Eta etxaiak zergetik maite ditugu?
1: Hori da, pixka kapitalismoa hori da, ez? Danok gara antikapitalista, baina danok maite dugu ondo bizitzea kapitalaren atzaparretan, danok maite dugu teknologia, danok nahi dugu fama, nahi dugu dirua, nahizta diskursu antikapitalista batzutan ibili, azkenean gure egunerokoa horren bilaketan oinarritzen da, sare sozialen basakeria hori, danok gaude pixka sartuta, nahizta, gero, azalera begira, diskursoak pixkate apaindu.
0: Niri inoiz aitortu diate, ez dutela nahi musikari horiek ez dutela nahi ospea. Horrek ba aldauka egiatik zerbait.
1: Kontua gaur egun osperi gabe ez duzula kontzerturik. Osperi gabe ez duzula elkarrizketarik. Osperi gabe zarela existitzen.
0: Eta ospearekin bai?
1: Bai, nik uste baiet. Nik uste eta tamalez ospeak berez dakartza kontzertuak, berez dakar existitzea, ez? Ospeagak ez du zertan ospea ez dago kalitatearekin lotuta, baina ospea kontrolatuta dago, ospea kontrolatu daiteke, eta ospearen gidaritza daramatenek erabakitzen dute zein auspotu eta zein ez. Hori ez da naturalki merituen bidez edo kalitatearen bidez lortzen den zerbait, da besterik gabe ospea duen pertsona horren zakuan sartzen bazara existituko zara eta ez dago bestelako biderik.
0: Ospetsuak egin direnak ez ditugu etxai modura hartzen?
1: Bai.
0: Edo behar baino gehiago kritikatzen?
1: Bai, seguru. Bai, hori hor enbidia sartzen denean, esan doa izan, baina hor beti hori azaleratzen denak, enbidia sortzen digu eta guk ere berak bizi dituen espazioak eta bibentziak bizi nahi ditugu eta hor duan hasten gara egurra maten.
0: Normalean, etxaiari ura ere ez da? Hori dio lelo batek. Baina etxaia gero urarekin itxoko genuke?
1: Nik uste gurera torrita, hemen Euskal Herrian, kontua ez dela etxai, ezin dugula etxai bezala inor plantea aurkeztu, ez? Azkenean oso hurbilekoa gara danok, ospetsua dena, ospetsu estenarekin elkartzen da, oso txikia gara, ez? Eta orduan ura ez ematea etxaiari, hori ez dut uste bidea denik, nik uste pixka dela etxaiari esatea izu. Pixka guazen ura konpartitzera, ez?
0: Konpartitu daiteke?
1: Nik uste dut, orain arte, hemen konpartitu dugula, ez? hemen urte askotan egon dira ba, fama handiko taldeak, baina, bueno, pixkate urtanta batzuk ematen zizkieten beste ba, gazteei, hasiberriei, ematen zitzaien txupito adbintzat ematen zitzaien, ez?
0: Behi batek, ez dakit, unean erango ditu 40-50 litro edo, bitantekin zer egin behar du talde batek?
1: Bueno, behintzat, badauka, ahoa bustitzeko behintzat badauka. Eta behintzat, ahoa bustitzen hasita, ba, gutxinaka txal bilakatuko da, eta horrela, baina kontua da hori, gaur egun bitanta horiek ere, sikatzen hasi direla.
0: Abai?
1: Bai.
0: Ja putzuak, bitanten putzua, bitantei putzu esatea ere, izugarrizko zea da, ez da? Ez da, desfase hondi bat. Baina, bueno.
1: Bai, nik susmoa daukat, ni, duela hori, ba, amarra magos bat urte, bueno, pixkat, banatu agola zegoela pantano hori, ez? Bazeo, bai, nik uste bazegoela, pixkat, bustitzeko aukera bazegon.
0: Bat bitan banatzen da, esan zuen maok, maok zetunek, ados altzaude.
1: Bat bitan banatu daiteke, bai, bai, zeratik ez.
0: Eta lehen etzaiak aipatu ditugu, gozen disidentziara, disidentzia politikoari buruz zer diozu?
1: Uf, disidentzia politikoa gaur egun ez dakit zer den, hor galduta nabil. Azken urteetan galdu xamar nabil, lehen argiago zegoen zer zen disidente eta zer tanor ezen, baina gaur egun dana nahasi da.
0: Zinio izendituz era disidente?
1: Nik uste euskalduna izanik Gasteizen bizita eta euskaraz bakarrik musika egiten, de facto zarela disidente.
0: Hola, hori da disidente kultura esatea? Orduan bazara?
1: Bain, kontu da nahi gabe. Nik ez dute hori autu militante bezala egin, berez sortu den zerbait da, hasieran ba nuen hori onartu nahi, nik ba naturaltasunez izan nahi nuen nintzena, baina konturatu naiz nahi gabe gure baldintzek disidente egiten gaituztela.
0: Disidentzia beti borra azpian egon da?
1: Bai, eta jarraitzen du, nabarmen, eta behar badak gero eta gehiago. Bai, borralen oso agerikoa zen, eta mine egiten zuen, baina gaur egun behar badak ez da ikusten, baina berdin kolpatzen zaitu, ez?
0: Polizia orduan zertarako dago?
1: Bueno, gaur egungo polizia behintzat ez dakit. Ez dakit. Niri behintzat ez dit on askorik egin.
0: Ta lengoak?
1: Lengoa, nik ezagutu dudana lengoa eta horrengo antzerako horren pixka bat gaztetuago, baina antzera.
0: Eta koloretan, ba, kolorek ematen aldiote diferentzia poliziari?
1: Bai, hombre, behar batzuk oso beldurgarriak dira, bestea beldurgarriak. Eta
0: hor da beldurgarria?
1: Hombre, ba, koloreen arabera nik uste batzuek beldur handia ematen dutela.
0: Berdeak?
1: Ba, hombre, berdeak gauean errepidean beldur handia ematen du, bai.
0: Eta gorriek?
1: Gorriek pixka gutxio, igual baten bat ezagutzen duzu, hola zeharka, orduan horrek ba, pixka lasaitzen zaitu, baina horiek ere gauean eta errepidean, uf, nahiago ez ikusi.
0: Eta agurtzen dituzu, gorriak?
1: Ba, baten bat zoritxarrez, bai, kirol legitatik eta ezagutzen duzun baten bat, bai, ezago, agurtu behar duzu, bera, kordialtasuna beti hor mantentzen dut.
0: Eskaintzen dizu tanta bat?
1: Ez, hainbeste anio ez gara sartzen, bai, agur batekin nahiko.

0: Benize daukagu gurekin, urrea, intxaurrak eta txampaina. Beñat, edo Benize, zin metaforara joan nahi duzu izenburu horrekin?
1: Bueno, ba, badira hiru kontzeptu, pixkate hola dotore ziaren esparrukoak, baina pixkate euskal dotore zia batekin, ez?
0: Filologoa zara?
1: Bai, banariz, baina...
0: Hortik datorkizu dotore zia hori.
1: Ez hor, besteri, abe, ba, intxaurrak txampainarekin eta urrearekin nasteak, ba, hola, estetikoki lotura bitxia zeukan eta... Bai, ez dauka hola beste munduko ezer.
0: Baina urrea gehiago da beltzek eraman izan dutena, ezta? Intxaurrak joan urrutira eta gertukoak lau beti, ez? Eta txampaina, ez dakit, txampaina edo kaba edo zer...
1: Bai, bueno, toke esnof pixkatola eman nahi nion, baina intxaurrekin nastuta. Hor, lehenengo diskoaren, Benizeren lehenengo diskoaren... Bueno, mezu edo diskursoetako bat hori zen pixkat, ez? Dotorez ja esnobismo hori pixkat gurera ekartzea.
0: Rap beltzaren estetikara?
1: Nik rap beltza egia esan ez dut asko...
0: Urreagatik?
1: Bai, ez dut asko kontsu... Gehio, garai hartan Frantziako musika asko, elektronika, pop asko entzun duen, eta nik gehio kokatzen duen... Ez dakit zergatik, baina frantsestasun hortan urre hori.
0: Eta intxaurra, buruak, zerebeloak intxaur itxura omen du?
1: Kasu hontan, egia esan, ez eukan intxaurrak besterik gabe euskaltasunarekin lotzen duen eta txampainarekin lotuta horre aurkezpen kontzeptu bat zen besterik gabe.
0: Txampainetan pentsamenduak itxo ditzakegu?
1: Bai. Borrek ere txampainak nik uste bazeukala lehenengo diskoan esan nahi bat, ba hori, dotorezia, baina hori esan dagoa ez, esnobismo horren edari bezala, eta bai, besteria hiru kontzeptu elkarrekin ba, diskoaren esan nahiarekin bat zetozenak.
0: Hor bazegoen talde nafar bat, edan eta astu, bebei olbidalo, edatea astea alda.
1: Nik egia esan hortan ez dut, ez daukate esperientzia askorik, alkolak gure inguruan min asko egin du, on baino, eta bai, horre alkolaren desinibiziorako bide hori ez dut asko maite.
0: Alkola droga alda?
1: Zalantzari gabe, bai, bai.
0: Legala?
1: Bai, eta oso zabaldua, eta oso... Bai, hemen alkolaren morroiak izan gara, ez? Herri hontan gainera bereziki. Eta bof, horrek, bai, nik uste min handia egiten digula.
0: Eta orain ze drogaren morroi gara?
1: Ba...
0: Fentaniloa?
1: Ez dakit, hemen gauza kimiko asko askoren bezero izan gara. Eta nik uste horrek kalte xente egin digula on baino.
0: Otzandu egiten gaitu drogak?
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Eta pandemiak ere otzandu gintuen?
1: Ba bai, hasieran emate zuen danok kapitalismoa zalantzan jarri genuela, baina handik bilabetetara batean eskuin mutura hasi zen gorantzez.
0: Pentsatu zenuen pandemiarekin irabaziko genuela, hori zela gure garaipenerako bidea?
1: Ba, esparru sozialean nik entzun dituen diskurso nahiko no, sistema zalantzan jartzen zuten danok esan genuen nondek ezuela funtzionatzen, ez? Eta handik hiru hilabetetara ja lehenengo paseoa eman genuenean ja oraindik eta kapitalista osnatu ginen.
0: Pandemian droga legal bat inokulatu ziguten, ez da? Txertatu gintuzten. Nola ikusi zenuen hori?
1: Ondo, nik hor zentzu hortan ba, adituek esaten dutenari haien aldeko jarrera argia nabarmena daukat. Eta nik hor, zentzu hortan nuen zarantzarik izan.
0: Zientziak beti dio egia?
1: Segurazki ez, baina osasun kontuetan autua behintzat nik zientziaren ba, konfiantza, gutxineko konfiantza behintzat badaukat.
0: Eta lanabesetan eta abar ere zientziak, ez dakit, aurreko batean irakurri nuen, sartaien asunto baten inguruan, ba, sartaiak nahita egiten dituztela ba, bost urterako, eta sartai horiek ondo eginda, zientziaren bidez egindako sartaiak, igual 100 urte iraungo luketela. Zientziak, kapitalismoak, beste gauza bat esaten du.
1: Bai, hor, nik uste igual, zientzia eta teknologia bereiztu, bereizi daitezkela, ez? Kasu hortan, nik teknologiaren aurrerapen basati hau, bai, niretzako ez da beharrezkoa, ez digu onan dirik egiten, ez? Teknologiaren garapenak, zientziarenak, bueno, ez dakit, osasunaren esparruan denean, edo bizi erosotasunaren aldekoa denean, ba, ez dut ondo egoki ikusten dut.
0: Desberdintu egiten dituzu zientzia eta teknologia?
1: Bai, niretzako gauza ezberdina dira. Teknokrazia gauza bada, eta horre etekin ekonomikoa, industriaren mundua dago, zientzian badaude ere noski beste interes farmazeutikoak eta bestelakoak, baina baditu ere alde honak ere. Teknologiak ez hainbeste.
0: Baina zientzia farmazeutikak Big Pharma aipatu zu, nik esan dut Big Pharmarena, zuk farmazeutikoak aipatu dizu, Big Pharma dirutza izugarri egin du pandemian.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, pandemian eta bestela ere.
1: Bai, bai, baina...
0: Gure kontura.
1: Bai, zolantzari gabe, eta horren neurriak hartu beharko dira, eta hori mugatu beharko da, baina horren elbu, gauza bada, etekina zeinek daraman, baina beste helburua zilegi den edo ez. Nik uste ba, mundu, autoen munduan edo farmaziaren munduan, ba, helburuak ezberdina direla, eta hor, noski kudeaketan hobetu liteke, baina helburuak ezberdina dira.
0: Lehen autokudeak eta autogestioa erabili dugu, osasunean autokudeak eta autogestiorik ez dago, edo dena osagilei eman behar diegu bereien azken hitza, bereiek dutela azken hitza, edo nola pentsatzen duzu?
1: Ez, nik uste bakoitzak bere burua zaintzean hor segulako aurrelana dagoela, noski gero bazintziak edo medikuek lagundu dezaketena, baina burua zaintzea eta adibidez aipatu dugu drogaren mundua, ez? Hemen zelako zilegitasuna duen mundu horrek, zelako erakarpena eragiten duen jende gaztearengan, nola erabili den droga ere ba, gure gizartea zapaltzeko, eta...
0: Horretan, txosten horretan, egiten zen duen aipu bat, ez da, poliziak ekarri zuela ona heroina, eta bar.
1: Ba, nik uste agerikoa dela ba, gazteak ba, espizaren inguruan bizi edo pastillatxo baten inguruan bizi diren bitartean, ba, ez dagoela horre bueno, ba, kontrakulturarako, kontra egiteko ba, ba, aulezia bat eragiten du horrek, ez?
0: Nik musikari askori galdetu diet gauza bera, zergatik punk garaian kontsumitu zen horren beste heroina kontrakoa bada, ez da? Punka eta heroina, hau da, bat mugimendua eta bestea ganora guztiak kentzea, ez da? Hau da, erabat tontotuta lelotuta ustea.
1: Bai, eta gero beranduago ere, ba, hatxixa edo marihuana edo alkoholarekin berarekin, edo espizarekin inden erabilera antzekoa da, ez?
0: Baina, heroina zergatik hartu zen garai horretan horren beste?
1: Ez dakit, ez daukat erantzunik. Nik nire belaunaldiak beste droga batzuk kontsumitu ditu, eta nik uste arrazoia berdina dela, ez? Hor desinibizio erraz batetarako bidea, eta baina gero, orain pixkate urte batzuk pasaitugula, agerikoa da horrek eragin duen kaltea, eta nola jendeak ba hortatik orain ies egin nahi duen, batzean utzi nahi duen, ez? Beraz, horren besterainoko erakarpenik ez zuen izango.
0: Baina, agian izan daiteke kontsumitzen zelako espida eta gero gauean heroina edo alderantziz, ez? Lehen olatuaren punta bat eta gero olatuaren beste punta bat.
1: Nik heroinaren garaia ez dut ezagutu. Orduan ez dakit hori horren balorazioa egiten. Nik beste kimiko sudurretik sartzen diren horien garaia ezagutu dut gehiago, eta agerikoa da horrek eragin dituen gora berak, eta arrazoia, ba, nik uste sistemaren, beste mainstreamaren, beste sustantzia bat izan dela, ez?
0: Beste sustantzia bat aipatuko dut, lehen aipatu duana ere, baina musikara ekarriko dut. Fentanilo musikal asko aldago Euskal Herrian, Euskal Herriko musikan?
1: Bai, nik uste baiet, zentandiloan eretzako musikan izan liteke, ba, bueno, musika simplea, ezer esaten ez duen gauza belaunaldi guztientzako gauza errez, garatu gabeko zehoz errez. Hori, bai, zoritxarrez, desente dago, eta pena bada, ze musikaren bidez, nire ustez, ba, artearen bidez, ez, kontrakulturaren bidez, ba, gauza asko egin eta esan daitezkela, baina, ba, joera dago, ba, pixkat, antzuagoa diren kantu musikak egitera.
0: Kontrakulturaren kontra doa fentaniloa?
1: Bai, kontua gaur egun fentanilo musikalak hain beste botere daukala, ez duela kontra ere egin behar, ez? Ez diola eraso ere egin behar kontrakulturari, besteri gabe, ba, bere botere hain handia da, ba, ezer egin gabe kontrakultura hiltzen ari dela, edo ez daukala gaitasunik indarrik fentanilo horri aurre egiteko, ez?
0: Main estrena alda fentaniloa?
1: Bai, nik uste mainstreamaren barruan badago fentaniloa ez direnak ere badaude, kalitatezko gauzak egite, oso, mainstreama izateak nik uste ez duela zergatik etxarra izan behar, ez? Noski, mainstreamean eta arrakasta erabatekoan dauden taldeak oso ona kalitatezkoak eta interesgarria daude, baina orokorrean fentaniloaren munduan badago pixkate aspergarria den musika hori, ez?
0: Kalitatea aipatu duzu. Kuotarik behar aldu euskal musikak irauteko.
1: Kuota ze...
0: Kuota, ba, euskal kantuen kuota bat irratietan eta...
1: Bai, kuotarena ere arriskutsua, ez da? Horre, azken urteetan euskal kuota, berdintasunaren kuota, arrazaren kuota... Kuotetan, nik uste hori, noski.
0: Generoren kuota, hau da, eskena agertokietan emakumeak eta presentzia eta kalitatea, batzuk esan dute, kalitatea bermatu behar da, eta ez generoa, zer diozu?
1: Hori nik uste nahiko agerikoa dela, bai euskeraz, bai emakume mundua, bai arraza, bai beltzen munduan, kalitatean edo zein tokitan dagoela, hori nik uste argumentu ez dela balekoa, ez? Eta hori kuota ni batzutan sentitu naiz, kuota, eta ez da erosoa, baina aldi berean, bueno, uste dut egon beharra dagoela, ez?
0: Ze portzentajetan?
1: Ez da ki, baina presentzia duin bat eta benetakoa kontua da hori, anekdotikoa edo protokolarioa bilakatzen denean kuota, ez? Horrek mine egiten du.
0: Gazteak ematen du kuotoari?
1: Ez dakit. Aspaldi ez du dala entzuten, oso nahiko aspergarri egiten zaidalako. Kuota, euskal musikaren kuota, bai, seguraski gaindituko du. Bai, kuota gaindituko ditu. Kuota ofizialak, bai, kalitatearen agorria, zarantza desente.
0: Zertan neurtzeuko zenuke kalitatea?
1: Ez, kalitatea da... Ez da zertan virtuosismoa izan behar inundik inora. Kalitatea da, benetan zehoz erresaten duen kantu bat.

0: Benize, zikin, kaleak poliziz bete dizkigute zan duzu horrein, horrentzen bertan.
1: Bai, joe, gehiagia daude ez.
0: Horren beste kolorekoak, lehen aipatu duguna.
1: Bai, bai, joe, itxu, nik uste gehiagizkoa, bai, gehiagizkoa dela.
0: Benize, mundua aldatu daitekela uste duzu?
1: Ez.
0: Zergatik?
1: Ez dakit oso pesimista nabien, azken aldian, baina ez nabil bate ditxaro pentsu.
0: Eta zuk aukera izango bazenu aldatzeko, nondik hasiko zinake?
1: Ez du dinuz pentsatu, hain urrut ikusi dut. Nondik hasiko nintzateken? Ba, ez dakit, nik hurbileko, bai, hurbileko aldaketak egingo nituzke nere egunerokoan, nintzake Trumpen bila jungo, edo Lasturren bila jungo, edo litzake erresena, erantzun erresena, baina ez dut uste arazoa haiek direnik, nik uste gure egunerokoan aldaketa txiki batzuekin, asko ez hobeto biziko ginakela.
0: Horrekin galdera oso agerian utzi jazu, ze antolaketa mota ere egiko zenuke?
1: Piskat, gauza zentzuz piskat, ez? Jendearen bizi onerako egindako aldaketa txiki batzuekin nik uste askoz ez hobeto biziko ginakela, lanaren inguruko gogoeta bat egin eta lau gauza txiki aldatuta nik uste bizi kalitate askoz
0: hobeto. Lau gauza txiki horiek bat edo bi esango bazen izkit konformatuko nintzateke.
1: Ba, lanaren inguruko gogoeta bat, gehiegi egiten dugu lan, nik uste, ordu gehiegi, lanaren garrantzia, lanaren presioa, lan duin bat lortzeko zailtasuna nik uste gehiegizkoa dela, eta bestea, ez da bit, bai, denbora kontua, ez, gaur egungo arazo nagusia, lagunekin pixka gehiago onda, eta lan gutxiago, pixkat gutxiago inda, nik uste, hobetuko genukera desente.
0: Beraz, lanean eskuak zikintzen ditugu?
1: Bai.
0: Eskuak metaforikoki, eskuak, burua.
1: Bai, nik uste baiet. Lanetan, lanaren inguruko gogoeta txiki batekin, zentroetako eta gure arteko pixkate roioa hobetuko bagenu, nik uste osasun mental eta fisikoan ere aurrera ingo genukera.
0: Konplizitatearen bi bertso dira, konplize zikinak eta konplize duinak. Konplizizatea duina alda?
1: Konplize, bueno, berez ez du zertan, ez da? Konplizitatea ona izan daiteke, baina lehen esan dugun gutartasun eta gu eta bestearen ondo jakin behar da non lerrokatzen zaren, ez?
0: Eta konplizea ez da oso izatea ez da oso atsegina, ez da?
1: Ez, nik uste esan dakoa gaizki lerrokatzen bazara hori babestea ez da positiboa.
0: Eta gorrotoa, babestu daiteke gorrotoa? Gorrotatu daiteke?
1: Bai, nik asko gorrotatzen dut, baina gero barruti gorrotatzen dut. Gero nik uste ez dudala gorrot hori azaleratzen. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait.
0: Sarean gorrotoa bolo-bolo dabil. Zergatik?
1: Ba, nik uste sareena pena badela. Askotan, urte askotan egon nahi sareetan, jarraitzen dut. Baina beste zentzu bat eman diet nire sareei. Orain entretenimendurako, baina komunikabide bezala erabiltze ditut. Momentu baten oso aspergarri eta iritu zitzaien zaborra gehiagizkoa zela. Eta bai, ez diot, nau asko erakartzen.

0: Montauk taldea da hau, gurekin Benize dago, Doktrina da kantu honen izenburua. Beñat, edo Benize, ikasi alduzu inoiz doktrinarik?
1: Bai, nik uste doktrina desente izan ditugula herri hontan, eta zaila zela pixkat horietatik aldentzea, eta oraindik badela. Baina nik, eta garrantzitsua iruditzen zait, bueno, doktrina bat baldin badago ere, eta jarraitzeko bide zehaztu bat baldin badago ere, ba horrekiko kritiko pixkat izatea, eta konstiente izatea doktrina baten barruan zaudela, baina zure kontrola daukazula, eh?
0: Ez doktrina, Elizaren doktrina, baizik eta doktrina politikoa hitz egiten
1: Elizara. Bai, bai, bai, bai, bai, izan dugu, eta badaukagu kolektiboak izan du, norako bat, finkatuta, ez? Baina nik uste garrantzitsua dela non zauden etengabe jakitea eta ez ustea ba, inertziari ba, berea egiten, ez?
0: Lehen lan militantia ez dakita aipatu dugun, baina ez hortik egon daiteke, ez? Zer da militantia izatea?
1: Niretzako, nire aldetik, nik nire militantzia musikaren bidetik bidean kokatu dut. Uste, ba, beti uste izan dudalako azkenean, ba hori, Gasteizen euskeraz egitea de facto militante izatea dela, ez?
0: Doktrinatik abiatu gara, eta lehen esan dugu, ea, ba, bi talta dauden talta politikoak, ez, doktrina aldetik. Gaur egun Ernai versus JKS ditugu, ez, bi mugimendu askatzaile, bata besteren aurka, hori eraginkorra da?
1: Nik bizi izan dut hori, pixkat JKS oraindik ez egoen garaia bueno, azken urtea, baina ezagutu ditut eta bizi izan ditut eta bestearen sorrera ere, eta bueno, kanpotik ikusita ba, gauza batzutan pena pixkat ematen du egoerak, gauza, beste gauza batzutan oso erabat ulergarria da bereizketa, baina bai, nik uste igual behar bat gehiago galtzen ari garela irabazten baino, baina gauza askotan ba, zentzuzkoa da bereizketa eta oso ulergarria.
0: Zergatik?
1: Ba, 10 urtetan asko aldatu direlako gauzak, belaunaldi berri bat sartu delako, hau, hemen gertatu dena bizi izan ez duen belaunaldi bat, eta horre ba, eragin handia dauka hartutako erabaki batzutan, ez? Batzutan ba hori, pena, ematen du, bai, batzutan igual pixkate gertatu denaren ezagutza horren falta dagolako, eta pixkat ba, transmitzio falta hori sumatu daitekelako, baina beste zentzu baten ba, ulergarria da gaur egun bizi dugun egoeran ba, pixkat ba, muturrerako edo beste autu batzuk egitea, ez, ulergarria izan diteke.
0: JKS-eri egiten zaion kritiketako bat da formak direla kritikagarriak, ez da? Formak ez dituztela forma onak edo itxurosoak edo...
1: Bai, formak, bueno, formak nik uste zilegi izan litezkela, forma asko izan litezke, jomugak igual izan litezke pixkat zalantzan jartzeko hauak, ez dakit, galduxan barnabil, ja pixkat modu kontzientean ere pixkat eskonektatzeko nahiarekin, pixkat aspertuta ere, eta baina bueno.
0: Baina forma antzekoak erabilizituzten dela laroi amarkadako gazteek, ez da?
1: Horregatik, formen inguruan, bueno, nik uste forma asko izan daitezkera zilegi, eta batzutan beharrezko, baina bakoitzak nik uste bere sentipenak, bere bibentziak eta bere egoerak dituela, ez? Eta belaunaldi berriek, bueno, ba bere bizipenak izan dituzte eta autuak zilegi izan daitezke.
0: Batzuei kritikatu zaie ere bai doktrinarioak direla?
1: Ba, hemen doktrinarioa da noara. Hemen doktrina, bakoitzak doktrina jarraitzen du, Taylor Swift ikustera juten diren nerabek ere doktrina jarraitzen dute, hemen doktrina dando daukagu bakoitza berea.
0: Ezarritakoaren aurka altzoaz?
1: Bai, bai, ze ezait oso justoa iruditzen, ez? Ezarrita dagoena justoa eta erakargarria, hori justoa, bueno, bere, argi dago ez dela justoa, baina batez ere hori aspergarri, pixka da aspergarria, zait oso erakargarria egiten ezarrita dagoena, eta ezarrita dagoenaren kontra jutea da pixka bat erakartzen duena, ez?
0: Eta agintea traizionatzea ondo dago?
1: Agintea traizionatzea nik aste zarenean beharrezkoa da. Bestela nik uste hori dela bizitzaren zentzua hori dela, ez? Ezarritakoari aurre egitea, batez ere gazte zarenean, gero ja aspertzen zara pixkat. Baina gazte zarenean nik uste obligazioa dela ezarritakoari aurre egitea.
0: Botere harreman guztiak deseustatu beharko lirateke?
1: Ez, danak ez. Nik uste familian bertan, igual egon daitezkela botere harreman positibo batzuk.
0: Sumisioa?
1: Hori ez, hori negatiboa.
0: Eta familian ze ikusten duzu, familian?
1: Miresmena adibidez, nik uste hor badela botere harreman bat, jerarkia bat, baina miresmenean eta ez sumisioan baldin bada, nik uste positiboa dela.
0: Azken hamarkadako punk hoi zera horretan, inguru horretan, aipatzen da anaitasuna eta familia.
1: Mm-hmm. Bai, nik ere justo Alabeseko zaleentzako iraultzarako abesti bat egin duela 6 hilabete, eta horre familia aipatzen genuen. Hori aspaldiko kontzeptua da, ez? De kriu eta olakoak erabiltzea. Nik uste azken urtetan maila nahiko folklorikoan erabiltzen dela familiaren kontua, bizkate postal itxurakoan.
0: Punki postal?
1: Bueno, gaur egun punka ez dut uste esparru hortan dagoenik, punka izatea beste esparru batzutan zara punk.
0: Zure testu horretan, ez, hausnarketa horretan, borroka armatua ere aipatzen duzu, forma kritikagarriak aldira borroka armatuan.
1: Borroka armatua azkenean zerbaiten erantzun edo zerbaiten bilaketa da, ez? Formak garaiari egokitu behar zaizkio gauzak ulertzeko, egoerari eta urrengo galdera.
0: Urrengo galdera da emakume talde bat egontzela Komando Makila izenekoa. Hori ondoko ikusiko zenuke? Emakumeek eukitzea komando bat Komando Makila.
1: Bai, zeratik ez.
2: Otea Lili.

0: Blumi taldea erromantikoarena. Zu, Benize, erromantikoa altzara?
1: Bai, esango duke baietz.
0: Eta maitasun erromantikoa defendatzen duzu?
1: Ba, igual bai. Nik sentipena dauka bizi izan dudala, eta sentitzen duzunean bizi duzula oso gauza polita.
0: Monogamoa zara?
1: Bai, bai. Eta, bai, nahiko argi gainera.
0: Eta erromantizidade hori ez da pixkat toxikoa askotan?
1: Ez, izan daiteke ez toxikoa. Ondo eraman da, gauza ondo egin da, oso polita izan liteke.
0: Ez dakit feminismoa zitzegin nahi duzun, lehen feminismoan bertan ere maitasun toxikoak ere egon daitezke, ez da? Eta horietako bada TERF, ez dakit trans-exclusionary radical feminism. Ze idea daukazu horren inguruan?
1: Bueno, ez dakit, oso...
0: Alua izan behar da emakume izateko?
1: Nik uste oso agerikoa dela gaur egun hori, bueno, ba, diskurso ez dakit, fasista edo autoritario edo diskriminatzaile agerikoa dela. Ez dakit, ba, hemen nik euskalduntasunaren zapalkuntzatik hitz egiten dut beti. Eta nik uste oso garrantzitsua dela bakoitzari nahi duena izan dadin ustea, hori oinarrizko gauza dela, ez? Eta sexuaren esparruan oso agerikoa da, ba, bakoitza jakingo duela zer sentitzen duen, zer den, eta holako sailkapenak egitea irutzi zait, ba, hori oso agerikoa den zeo zer, ez?
0: Lehen Ernai eta JS ekarri ditugu, hemen bi feminismoaren bi esparru bata besteren kontra egon daitezke ere bai, ez da?
1: Bai, ez dakit, TERFa feminismoan kokatu liteken, esparru hori, nik uste feminismoaren oinarrietakoa dela bakoitza berera, ez? Eta berezitasunaren defentsa hori, ez? Orduan, ez dakit, diskurso horrek nik uste oso agerian uzten duela bere burua kanpo.
0: Nik barru-barrutik musu handi bat emango dizut Benize, eta ongi segi.
1: Eskerrik asko.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, Broken Beats doinuekin ibiliko gara, ritmo bortitzak eta dantzagarriak, baina konposaketa dotoreekin. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.usera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko audioekin eta bueno, informazio guztiarekin. Gero revolutionarygrooves.wordpress.com Naiz irratiko webgunean ateratzen den informazio guztiaren babes moduko bloga duzue, saioari buruzkoa noski, eta gero astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera hemen egoten gara matraka musikala egiten, bidaitxoak, babetiko modura, gorkotasunean, eta aitzineko beste doinu batzuk jartzen ez ditugun abestiak ere bai, azken aldian jartzen ditugu ere bai, beraz, denetik daukaguen, eh? Eta gaurko honetan entzuten ari garena Danvers dugu. Gero, bueno, Cop Presents, zigilutik handatorren Danvers, gero Nue Graphic, Blue Lab Beats, Entek, James Rudy, Oliver Knight, Kaidi Taham, Quango, Sengis, gero ere bai Do Your Do, Mira Day, EVM 128,

Prisma, Extra Brax, gerore bai Talking Heads, izango dugu 2005 urtean egindako remix batekin edo bertsio modernizatuago batekin, baina Talking Heads ten diska daukagu eta bueno, benetan zoragarria da talde hau egin zuena, eh? Gero Entek eta James Ruddy izango ditugu, Cops Presents, Warner, bakizue, Time Records ere bai izango dugu, bueno, denetik, ez da, Blue Lab Beats, gero ere bai, bo, bueno, beste zigilu batzuk ere bai, War Records bezala, ba, bueno, lan batzuk atera dituzte, eta Warnerrek, ba, bueno, betiko modura, zigilu txiki hoien konglomeratu guzti horrekin, ba, berrikuntzak ere bai ateratzen ditu. Beraz, bueno, taurkonetan, musika ona izango da nagusi, bakizue, rock and beats doinuekin, samplerrak, sintetizagailuak, instrumentu jazzistikoak ere bai, izango dira ordu bete osoan. House ikutxu pixka bat ere bai izango dugu, baina lasai, eh? Ez da izango zurrumbilo bortitzoietako bat. Beraz, disfrutatu ezazue, bidai musikal honetaz, benetan merezi du tracklist hau ondo apuntatua edukitzea. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamoduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo,
0: zeu zelan
1: Iker.
0: Ondo, hemen txe, ba, pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta, ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez, zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera, ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, sortzi urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000 eta, oindala ia igual, 10 urte edo, eixo, 2000 eta 14an edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publika nauen anonimoki YouTube-en, ze, momentu horretan, eixa, ba, ba, holako musikia edo musika urbanua esaleke edo regetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago hondi honetaz aia, baina Lelena Izetia ba, purbat emotatu bertigua eta bai, ba, bilurra igual segurtasun falta eta bilurra bai jendeak a ber, zesango dauen
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidaben abesten tabernetan entzuten dagun juergako estiloko musikia eta orduen, ba, non animoki publikau nahuen eta eukizamen arrakastatxu ba, berez, ze niri eldu jaten uniko taldera eta eldu jaten abestizat daulan, zani gui zani karo, nixilik eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen hau da zitikin eta holan, eta gero ia ba, urte mordo bat berandu hau nira nahia da fane etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela eta ba sortu geinu lehenengo abesti xa izan batera ode toaleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kantarinen bait.
1: Ez que ondi honestot esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dote, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motzista lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure buru,

0: Well, entzun duzu gaur egon zure kantua eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hartan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai ba, tipiko Albin y las Ardillas,
0: ahotasuna
1: purtxo bat, ba, holan, aldatu notzan eta bueno, igerrileik igual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez?
1: Bai.
0: Ba, beste adin bat, ez? Hori ere,
1: bai.
0: Ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duelak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixe zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko, nik ez da desan bihar,
0: baina
1: norbaitxo behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, aire polita. Ariketa polita, eta gero, bera, gertatzen dira, batzuk, zubentzat ez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondon pena maten didala esan behar dut, Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa, sarean eta anonimoki edo koberrakin, eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, eta ikusten duzu, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, ba, irabaziota probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2014, bueno, 2014, orduan txe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa, edo sexualizatua, askotan, ez da, tamales, zekero, izan godu zure kantu ez, baina, justu barri agurra maten dia zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua, eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia, eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, herrixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dutzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behira egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan jabakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitxen dutu apur bat zai hau, baina bai, deiz, nik ustat izan dela orokorrien, ba, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, ezke, nazi gomier begira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Pa,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruz harinez, ez dut esango adinek, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la reggaetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz, bere izango zela, ez da?
1: Bai, osea, nik de hecho oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zakero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printez ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure ingurua gatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzalean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen ausartu, basanan, jo, ba, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galetu usta, eta zuen, aprobetxatu zuen etxepekua, baina osa, niri beti guztau izan jat, eta ba hori eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emundu iztie, ba etxepekuek, eta bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten nuen, aprobetxatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondik inora ere, ez. Haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, osea, Eura Davidzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontsi bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gorduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, eukina ben, Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen ez kestakit noiz, eukina ben, osea, akortan zukina hola...
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale. Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguiki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu nintzen apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, holan esaten abenaz honaz esan bida boin oza, neska honek eta bai txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basar igotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ia heldu zen momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hau la berran izan, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da, eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen, komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: ba zelan, bueno, das modu mordo bat, azken aldixan geixen banabil YouTubeen topetan ba bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe ditut edo eta ba igual bit bat erosi albada erabiltzot bit hori eta gainetik zeoze ba aztenaz ba tarareetan edo ja daukot igual letra bat idatzita eta edo letra barik, eh? Igual ba patian aztenaz ba besten momentuan etortze jatena o igual bizi izan do zeoze eta punta hon hauen atzo paso baten zeoze eta horren inguruan aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero beste modu bat da igual bialtzotzat ba ekoizliai YouTubeko link eta zatotzat bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bidaltze usta eta horren gainean itxendot edo odetu aleta dibidez inion, denson estudioan ba, bueno, juinen estudiora lehengo aldiz, bon, fanitzen ni densokin eta zeginen probetan ba, soinu ezberdinak niri gustau jaten afrobit soinu bat eta horrekin ingin aurrera eta geroz oian irakutsi zutzagun ideia oian da fan, eta berak esan zuztan ba, guau, super guapo nio oza, igual sartu minaz, takize eta bera gero juinen berriro estudiora eta blaxe ba, segun eta momentua edo bai momentua esango nuke bai txo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da normalian azken aldixan abiela itzen nik ideia sortu etxean, osea, nia konposatzota bestixa estrukturetan dut eta dana eta fatena horrekin estudiora. Eta estudia makarrik grau itzen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
0: Ze
1: holan bai aurreratzen dut, ze eske claro, bai invertiru bida diru mordo, eta holan bai aurreratzen dut apur bat eta bon, nik daukot bastante claro estruktura eta gero ba igual estudixuan esatu usta ekoizdiak jota, hemen zagatik ez tozu sartzen hau eta nik esatu, bueno, ba igual bai mongotza huelta bat, o ez o holan bai
0: ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno,
0: naiz eta gertukoak izan
2: hau, beste lau da beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
3: Bi artista gazte baina potente entzungo ditugu jarraian Shaggy Otisekin. Hasiko gara 17 urte zituela idatzi zuen entzungo dugun abestia Strawberry Letter 23 soul eta psikodeliaren arteko jolasa. Ondoren funk eta rock munduan murgilduko gara Betty Davisen Antilope Song abestiarekin.

country eta country rock mundura hurbilduko gara purtxo bat orain, Pancho and Lefty zeneko abestia entzuteko, ondoren Graham Parsonsen Return of the Grievous Angel entzungo dugu, Emilu Harrisekin batera abestutako abestia.

Apa, bueno, baneo keratuten lehenengo kantua loretsua da, Benito Lertxundina, 60. Hamarkadako kantua da, eta bueno, nahi pixkat urrin harrapatze ost, baina alatabe nire bizitzan oso oso presente ondan kantua da, relazionatot asko nire infantziakin, nire txiki txikitan dauzkate bidixuak bi urtekin, nire mamakin, nire amakin, nahi txakin kantu kantatzen, eta ez dakizte, ez da kantua totalmente transportatzen abena ba, epoka horreta, txikitako rekuerdo horreta, eta ondikan be, ba, ez dakit ez, postasun hori transmitzoztena. Eta bueno, ondik ameki maken direktuan, direktuko kontzertutan geixin eta meintzate kantua joteko aukeria okitzen du, eta netako ondik ame ba, oso espeziala izaten da.

Bueno, eta bigarren kantua ja bai, 1000 urtetik aurrera kokatuta, aukeratu dut garin kantu bat, esperantzara kondenatua. Kanta honetako oso oso berezia da, ze izen zan jende aurrean kanta honean lehengo kantua, gitarrako klasetan ebilen, eta ba, bueno, gitarrako irakasleak emasostan aukeria jende aurrean ba, kantatzeko kantu hau. Netako izen zan, ba, bueno, lehengo kontaktokin ebana publikoakin kantatzen, eta, bueno, nervio pila batekin, baina oso oso recuerdo politxekin gordeta ukat kantu hau. Eta brunetako beti zengo da ez, ba, bezlari moduan inoan ba, aldaketa hortako lehengo pausua bezala kantu hau, hasi que hoxe, pixka ja, ba, nera bezaruakin edo relazionatzen kantua da aldaketa momentu horrekin.

Hirugarren kantu bezala, bai generoz eta baita bizitzako etapa aldatuta, aukeratu dut Neumaken kantu bat, Ai Oi Ai. Hori ja bai, ba, nahiko gaurkotasunean kokatzen kantua da. Eta bueno, lehenengo eta behin esatia hori ez, Neumak peatze jatela, ba, bueno, talde bat piloa gustatzen jatena, eta bai peatze jat Ai Oi Ai kantua da netako behintzat dauken kantu ikonen eta ikua. Peatze jadala kantu bat energia pila baukana, ez dakit neri empodera uta moan sentibera itxena ben kantua da, eta bai relazionatzen dut ba, neri bizitzako ba, gaurkotasunean bengo etapetan, eta ba bueno, benetan asko uzatzen kantua da.

Bueno, ni gaur aukera deten lehenengo abestia da Lagun Mina, Entol Sarmiento taldekoa. Abestia hau ametxetan uno diskon kalera uzuen, 2017, eta pixkat kokatzen den nere LH inguruko, LH Bose inguruko, ba bueno, edadeo garai hartan, izane, ba bueno, ETS ba izan talde bat nahiko entzune ingurun, eta hoxe bai dela, bueno, abesti, garai hortako abesti bat, ez? Alde batetik, ba, gustatzeetelako taldea eta hola, eta beste aldere, ba, tromboia beti zandalako instrumentu ba gustokoa, eta abesti honetan, ba, solo bat eta hola egon da, ba, ez dakit, gustatzeetien, así que,

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Beste artista bat deskribitu behar badut. Hola, laranja dena. Hola, esango nizueke... Esango nizueke Celeste, adibidez. Celeste igual zuentzat ez da izango super ezaguna, bueno, baina bada, ze Spotify bakarrik 5 milioi entzule ditu, hilabetero, eta justo aprobetzatuko dugu abestia hau entzuteko, golan laranja dena, nire ustez, eta itzen da Stop This Flame. Guazen entzutera.

Eta orain bai, itzein nahi dizuet, hori, ma besti more bati buruz, kasu honetan Billie Eilishen Chihiro da, eta aukeratu dut abestia uste dut nahasten dituela elementu batzuk direnak nahiko urdinak zein ikusten, bueno, pentsatzen dut Billie Eilishek erabiltzen dituela baliabide bokal batzuk hola nairea sortzeko, bai, osea bere soinua nola esan, ez da super purua guletzen, osea besterako orduan ez erabiltzen du edo aire pilo bat abesteko eta horrek sortarazten du sentsazio bat odei baten egongo bazina bezala. Orduan horrek ere nik uste eragiten duela gero ba pentsatzera kolore bat dela edo bestea. Orduan nik uste abesti honek daukala hori, ez da dela nahiko urdina, baina gero bapatean musikan dagoen basuarekin eta bateriarekin, da gero estiloarekin, eta gaina harmonikoki progresioarekin dabar, lortzen du nahasketa bat urdina eta larainaren artean. Eta orduan horrek nik uste, nik ikusten dut morea. Ez dakit ados egongo zaeten nirekin, baina, bueno, jarriko dizuet, eta bueno, joko gara komentatzen.

honekin amaierara llegatu gara eta bueno, bakarrik eskerrak eman nahi dizkizuet zuei, hau entzutagatik, eskerrik asko naiz irratia, beste bat programa, benetan gomidatzagatik, plazer bat izan da, benetan esperientzia izugarria izan da. Pila bat deskubritu dut bebai niri buruz eta beste musika berriro entzuten se baditute referentzia batzu baina batzuetan klar

piztu aizeak. Kaixo ardi zain horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak.

haizea igarotzen handitu. Haizea, haizetaz.